atra kuli muzika na romni ya sama sawa la atra kwa kupatana wani 34 mifaratuz salama taksa sita fitra wante tumana azi sisis kekel tere zaili tsara vita ne na wana tenzaim sisis kekel zaim manara kandai araikte muzika nola la atra zantaksa ya natsuna azu rangana ya atutu mzita fereka mtiki ya makafianaz yeni ya mni koli ziyoma unyona Raiki tiuzani, amni alat farakam telpon volanati.